влада ні свободних назору. Біло є все емо, хай бо ютри туморо. Бо ти мій ретна, най завієм на стран, до синий камор не